Pod ravnanjem Robina Tičatija, Veronika Eberle na violini i Simfonijski orkestar Švedskog radija izveli su koncert za violinu i orkestar u D-duru opus 61 Ludviga van Beethovena. Na redu je dodatak, picicato iz 44 dua za violinu Bele Bartoka.

Čuli smo 59. simfoniju u A-duru Vatra Jozefa Haydna u izvedbi budimpeštanskih gudača pod vodstvom Botvaja Karolja. Flautistica Elizaveta Ivanova i pijanistica Sanja Bizjak izvešće sonatu za flautu i klaviru Cismolu opus 64 Mel Bonis.

Canticum columnarum Marka Ruždjaka izveo je Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Sada im se pridružuje Ratko Vojtek s bas klarinetom te izvode koncert za bas klarinet, harfu, udarljke i gudače.